tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san,

0: Operator, can I help you?
1: Take your finger off the preset button.
2: Kameleo.
1: Music.
3: Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra.

0: kupuješ svakog dana
1: u trgovini online
0: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima. Od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65. Batak s karabatakom 3,95. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Felix i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje, izvlačenje

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250 608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.

0: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klima uređaje. Izvlačenje nagrada je 23.10. u 12 sati. Telex Klima Centar i Daikin čekaju vas od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru Tuzla na Daikin Pop-up promociji.
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetri Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Veći auto, putovanje koje već dugo planiraš, novi kutak u kući, ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank, život u prvom planu.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Srbija.
1: Jednostavno, eki.ba. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, Batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.

0: 381. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
1: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klima uređaje. Izvlačenje nagrada je 23.10. u 12 sati. Telex Klima Centar i Daikin čekaju vas od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru Tuzla na Daikin Pop-up promociji.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

0: za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
1: Sedmi se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: stovječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Pjesma Tako ti je mala moja kad ljubi bosanac se našla u 100 vječnih eksiju poprok pjesama autora Josipa Dujmovića. Veliki hit Bijelog dugmeta. Muziku, stihove i aranžman potpisuje Goran Bregović, a produkciju Neil Harrison. Pjesmu je objavio Jugoton u decembru 1975. na albumu Šta bi dao da si na mom mjestu. Postavu na snimanju činili su Goran Bregović gitara i akustična gitara, Željko Bebek vokal, Vlado Pravdić klavijature, Zoran Ređić bas, Goran Ipe Ivandić bubnjevi. Nakon što je Bijelo dugme 1974. objavilo 3 single ploče i krajem godine debi album Kad bi bio Bijelo dugme, pojavile su se prve priče o plagiranju. Ne spavaj mala moja kao kopija rock'n'roll music Chucka Berrya, te konstatacija naučnog zagrebačkog rock kritičara Dražena Vrdoljaka o pastirskom roku, što će reći o skretanju roka ka pučkom i folklornom miljeu. Neki su to shvatili kao ponižavajuće za bend, ali je vjerovatno da se novinar samo dosjetio zanimljivog termina kojeg su usput svi prihvatili. U svakom slučaju, publika je naprosto poludjela za Bijelim dugmetom. U takvom ozračju, u novembru 1975. drugi album Šta bi dao da si na mom mjestu, grupa kao za inat svima snima u Londonu, kao svjetskoj metropoli roka u produkciji Neila Harrisona. U to vrijeme slavnog po saradnji sa glam rock grupom Cockney Rebel. Snimanje je obavljeno bez gostiju, dakle u postavi Bregović, Bebek, Pravdić, Ipe i Zoran Ređić kao basista, kako je navedeno na omotu albuma. Premda to nije istina, bas je odsvirao Bebek jer je Ređić teško ozlijedio prst ruke na ranijem uvježbavanju na borikama. Album izlazi 13. decembra 1975. i među 7 pjesama najveći hit je Tako ti je mala moja, kad ljubi bosanac. Kako će puno kasnije u kolumni istog naziva pisati Aleksandar Brezar, stereotip bosanca kao smiješnog, ali počesto i priglupog, danas se itekako može prepoznati.

skoro svakog lika u filmovima i TV serijama u regionu, gdje Bosanac kao pripovjedački element uvijek služi da unese notu humora, pri čemu se najčešće smijemo njemu, a ne s njim. To je post-festum tumačenje onog što je odmah bilo jasno. Bregovićev Bosanac je hedonisti mačo koji obećava, prevari, poludi, tuče se siranima i prije svega laže. Kako kažu stihovi, obećat ću, prevarit ću, doletit ću, poludit ću i na kraju kad ti kažem volim te, ne vjeruj mi, lažem te. Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. I kako je već zaključeno, za takvim Bosancem publika je poludjela. U glasanju za vječne pjesme većina muzičara i novinara predložila je ovu pjesmu uz napomenu s melodijom, stihovima i s Bebekovim pjevanjem u narodnjačkom maniru. Nije među najboljima što ih je napisao Goran Bregović i snimilo Bijelo dugme. Ali Bosanac je sve pokrenuo. Ne samo slavu grupe, već i konačnu nacionalnu popularizaciju roka, koji više nije tako oduran elitističkoj publici, što pjesmi daje historijski značaj. Do ovog trenutka su indeksi Grupa 220, Time, Corning Grupa, U Grupa i Josipa Lisac izgradili status respektabilnih rock izvođača, ali i dalje u uskom krugu fanova žanra. Njima još nisu bile dostupne naslovnice najtiražnijih novina ili udarni termini u televizijskim programima, a u diskografskim kućama još su imali prilično usputnu pažnju pored visokotiražnih interpretatora zabavne i narodne muzike. A Bijelo dugme dobilo je London. Zbog Šta bi dao da si na mom mjestu, Jugoton je ustanovio trofej Dijamantna ploča, jer prva prodaja od 100.000 primjeraka do tada još nije ostvarena i nagrada im je uručena u proljeće 1976. Pragovi za diskografske trofeje, Zlatna ploča 25.000, Platinasta 50.000 i Dijamantna 100.000 poslije ovog albuma su udvostručeni. Drugi album u karijeri svakog muzičara predstavlja onu važnu vagu hoće li ostati One Hit Wonder poslije uspješnog debija ili će se potvrditi kao autori i izvođači. Bosanac je ovo drugo, čineći kamen temeljac za pojavu kakva se uz sva osporavanja koja nikada nisu prestala nije ponovila na ovdašnjoj rock sceni. U 70-ima i 80-ima Bijelo dugme i pjesme skoro redovno su birani za najbolje u godišnjim izborima muzičkih časopisa, a prvu institucionalnu nagradu dobili su 2005. Davorin za životno djelo uručeno u Sarajevu. Goran Bregović je pak 2015. dobitnik Special Merit Awards zbog izuzetnog doprinosa muzici, ne samo u regiji, nego i u svijetu. Koliko je priznanje vrijedno, pokazuje to da je on tek sedmi umjetnik spor novim Special Meritom i prvi ovdašnji. Prije njega dobili su je osnivač Pink Floyda Roger Waters, blues gitarist Johnny Winter, bivši pjevač Sex Pistolsa John Lydon, te jazz zvijezde Arturo Sandoval, Ron Carter i Lee Konitz.

0: 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65. Batak s karabatakom 3,95. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Ako je neko toliki Srećković da danas živi u Pragu, te da šeta praškim ulicama, uočio bi velike plakate sa slikom Vaclava Havela, prvog češkog predsjednika. Česi obilježavaju dan kada je rođen i to sa mnoštvom mudrih riječi koje je izgovarao dok je bio živ. Razmišljam, postoji li na prostoru bivše Jugoslavije i jedan jedini čovjek kojom bi se svi njeni bivši stanovnici divili i čije bi mudrosti ponavljali? Možda samo jedan kojeg danas ne vole vlasti ni u jednoj državi. Ili da možda spustimo kriterije. Imajući u vidu tek završene izbore u Bosni i Hercegovini, postoji li i jedan jedini politički vođa koji bi mogao dobiti većinu u sva tri naroda i onih kako ih zovu ostalih? Namjerno ne upotrebljavam riječ građana nego naroda, jer su građani pristali na to da ih ti isti lideri svedu na jednu jedinu dimenziju, onu najmanje bitnu, nacionalnu. Zato je posve normalno da koliko god su njima puna usta obećanja i promjena, oni ih ne žele. Netko je sarkastično napisao da mi ne možemo mijenjati sistem jer se više mrzimo međusobno nego što mrzimo sam sistem. Razni nacionalni lideri i liderčići slavodobitno nazivaju građansko opredjeljenje tlapnjom, a istovremeno govore o putu ka Europskoj uniji, iako ona zasnovana upravo na građanskom principu. Kako su to oni kojima u ideološkom smislu nije bitno koje su nacionalnosti, u Bosni i Hercegovini tlapnje i iluzija, a na nivou Europske unije budućnost? Naravno da pobjednici već obećavaju još jedanput neumoran rad na putu za Europsku uniju, ali će i dalje činiti sasvim suprotno. Pa zašto bi uopće pobjednici ovih i svih prethodnih izbora htjeli u Europsku uniju kad tamo postoji vladavina prava? Kad bi kod nas postojala ta vladavina prava, gospoda koja dobija izbore ne bi ni bila na izbornim listama, nego bi glasala iz zatvora. Zašto bi htjela u Europsku uniju kad tamo vlada sloboda medija dok oni svoje više ili manje kontroliraju? Zašto bi htjela u Europsku uniju kad bi ih iz Brisela počela propitkivati ona tužiteljica Europskog suda čije akcije i utisaj gotovo tjedno otvaraju afere u Hrvatskoj? Na općim izborima u Bosni i Hercegovini je izašao tek 42% birača. Manje nego na lokalnim izborima prije dvije godine, još manje nego na prethodnim općim izborima. Dakle, manje nego polovica birača je uopće izašla na izbore, a pobjednici beru lovorike jer su dobili tek trećinu od onih koji su glasali. Čute mudro da velika većina, njih skoro 60% glasača Bosne i Hercegovine, nije htjela uopće glasati jer nije imala za koga, pa ni za njih. Da se vratim Vaclavu Havelu, prvom predsjedniku Slobodne Češke nakon

0: pada komunizma. Kada su se razilazili Češka i Slovačka, oni su to riješili referendumom. Jedno od sela na granici je tada odlučilo da bude dio Slovačke. Dvije ili tri godine kasnije, kada su vidjeli da se Češka puno brže razvija, htjeli su se vratiti, ali im se Havel zahvalio i odbio ih. Na jednom panovu Pragu piše ovaj citat velikog svjetskog državnika. S vremena na vrijeme čaša strpljenja se prelije, ljudi se sjete i dogode se stvari koje su donedavno bile teško zamislive. Kraj citata. Čaša u Bosni i Hercegovini još nije puna.
1: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
2: Radio Kameleon ima najbolju muziku.

0: Rođendanski popusti u CM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CM-u od 8. do 11. 10.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranje.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Kupuješ svakog dana u trgovini online. Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
5: Kameleona.

0: Vrijeme je da prepoznamo ljude čije znanje, ideje i upornost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za priznanja Plamen stvaranja 2026. Ako ste aktivni obrtnik sa područja Tuzlanskog kantona, prijavite se u jednoj od šest kategorija. Od mladih i uspješnih obrtnika do žena u obrtu, vizionara, zlatnih ruku i porodične tradicije. Rok za prijavu je 31. oktobar. Više informacija na oktk.ba ili na broj 035-270-065. Plamen stvaranja pripada onima koji stvaraju. Prijavite svoju priču za Plamen stvaranja 2026.
1: Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade TK.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
7: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
8: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
9: Enjoy the music.

0: Network. Showtime,
1: folks. Novo u produkciji Radio Kameleona. Podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Evo jedne serije koja ovih dana puni 10 godina i mislim da je savršen trenutak da je ponovo preporučim. The Night Of je HBO-ova miniserija iz 2016. godine, a u centru priče je Nasir Naz Khan, mladić iz Njujorka koji jedne noći uzme očev taksi i krene na zapad. Ali te noći upozna djevojku koju odluči odvesti kući. Ujutro kad se probudi, shvati da je djevojka mrtva. Problem je što se on gotovo ničega ne sjeća. I od tog trenutka serija više nije samo pitanje ko je ubica, nego šta se događa čovjeku kada se preko noći nađe unutar američkog sistema krivičnog pravosuđa. Policija, pritvor, advokati, sudnica, zatvor i cijeli jedan svijet koji nas do tada uopšte nije poznavao. A u glavnoj ulozi Riz Ahmed, kojem je ovo jedna od najboljih uloga karijere, dok John Turturro kao njegov advokat daje potpuno posebnu energiju cijeloj seriji. Ono što meni The Night Of radi fenomenalno jeste to što ne pokušava sve svesti na jednostavno pitanje je li on kriv ili nije. Gledate kako jedan događaj mijenja njegov život, njegovu porodicu i način na koji ga ljudi oko njega posmatraju. I zato 10 godina kasnije ova serija i dalje funkcioniše. 8 epizoda, jedna zaokružena priča i jedna od onih serija nakon koji dugo razmišljate o onome šta ste upravo gledali. Ako i niste gledali, sad je stvarno pravo vrijeme.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku. Radio Kameleon.

0: promociji. Ovaj?
1: Da.
0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu, svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe je kristalni planet i Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla.

0: Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj Kameleon.

0: za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Skyloop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica. Za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Skyloop, zabava bez granica. Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
1: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. Sem i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u Semu i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.

0: kupuješ svakog dana
1: u trgovini online
0: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Rođendanski popusti u CM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CM-u od 8. do 11. 10.
4: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
5: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.

Već i auto? Putovanje koje već dugo planiraš? Novi kutak u kući? Ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank. Život u prvom planu.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mliječ je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mliječ sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mliječ za snažniji imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Sajosi CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31. 10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona. Showtime, folks. Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
1: Evo jedne serije koja ovih dana puni 10 godina i mislim da je savršen trenutak da je ponovo preporučim. The Night Of je HBO-ova miniserija iz 2016. godine, a u centru priče je Nasir Naz Khan, mladić iz Njujorka koji jedne noći uzme očev taksi i krene na zapad. Ali te noći upozna djevojku koju odluči odvesti kući. Ujutro kad se probudi, shvati da je djevojka mrtva. Problem je što se on gotovo ničega ne sjeća. I od tog trenutka serija više nije samo pitanje ko je ubica, nego šta se događa čovjeku kada se preko noći nađe unutar američkog sistema krivičnog pravosuđa. Policija, pritvor, advokati, sudnica, zatvor i cijeli jedan svijet koji nas do tada uopšte nije poznavao. A u glavnoj ulozi Riz Ahmed, kojem je ovo jedna od najboljih uloga karijere, dok John Turturro kao njegov advokat daje potpuno posebnu energiju cijeloj seriji. Ono što meni The Night Of radi fenomenalno jeste to što ne pokušava sve svesti na jednostavno pitanje je li on kriv ili nije. Gledate kako jedan događaj mijenja njegov život, njegovu porodicu i način na koji ga ljudi oko njega posmatraju. I zato 10 godina kasnije ova serija i dalje funkcioniše. 8 epizoda, jedna zaokružena priča i jedna od onih serija nakon koji dugo razmišljate o onome šta ste upravo gledali. Ako i niste gledali, sad je stvarno pravo vrijeme.
0: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku. Radio Kameleon ima najbolju

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65. Batak s karabatakom 3,95. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31. 10. A više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je

Moj posao, točka ba, aktualnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencije održano je 1. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije.

Merciha, Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, moj posao.ba, u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hang Li, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U suradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amre Kapus Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanja novih generacija i njihovog odnosa prema poslu, karijeri i budućem radnom okruženju. Poseban razgovor s Milicom Lubinić, Peri Menopause at Work, bio je posvećen menopauzi na radnom mjestu, dajući prostor iskustvima i potrebama zaposlenica o kojima se rijetko govori u poslovnom okruženju. Praktična znanja kroz 4 radionice. 4 paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, powered by mojposao.va regrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius, NLB banke Banja Luka, finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR sistem, NELT Group BiH sa projektom OHI Personify Health BiH s praksom HR Assistant i MAKO System Technic DOO s projektom MOST. Nakon predstavljanja i glasanja stručnog žirija i učesnika konferencije, praksa Sirius NLB banke Banja Luka proglašena je najboljom HR praksom za 2026. godinu. Ljudi u središtu poslovnih odluka. Program je zaokružen stand-up nastupom glumca Kerima Čutune nakon dana predavanja, radionica i razmjene iskustava. Drive 2026 povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB banka DD Sarajevo Špica Sistem, partneri konferencije UN FPA, stručni partneri Net Solution, Projekt X, Unlock, sponzori NELT, Personify Health,

0: pozitivan.
1: Tuzla, spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na petom spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, peti sprat, vidimo se.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice. Yeah.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Enjoy the music.

0: 100 vječnih, Exiu, poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
1: Naredna pjesma koja je našla svoje mjesto u 100 vječni Hexiju pop-rock pjesama je pjesma pod nazivom Stare ljubavi. Izvod je Tereza Kesovija. Muzika Đelo Jusića, stihovi Željko Sabol, aranžman Stipica Kalođera, produkcija Đelo Jusić. Objavio ju je Jugoton 1976. godine na singlu Stare ljubavi i Zar ljubav ti ne znači ništa. Na vinilnom formatu, 7-inčnom, 45 obrtaja, te na albumu Stare ljubavi, format vinil LP i audiokaseta, te 2016. kao remaster CD. Postavu na snimanju učinili su Tereza Kesovija vokal, Svemir Opara akustična gitara, Slaven Rački 12 žičana gitara, Julije Njikoš orgulje, Branko Bulić piano, Mladena Baraković bas, Salih Sadiković bubnjevi, Marijan Domić i Stanko Brihta truba, Željko Posarić udaraljke, te zagrebački solisti gudači. Tvoj glas

1968. Nono, Dobri moj Nono, 1969. Muzika i ti, 1972. Stare ljubavi, 1972. Nježne strune mandoline, 1975. Na Stradunu, 1979. Moja posljednja i prva ljubavi, 1987. Ovo su samo neki od evergreena koje je u karijeri otpjevala Tereza i nijanse u glasanju su odredile koja će biti uvrštena među stotinu vječnih. Tereza Ana Kesovija rođena je 3. oktobra 1938. u Dubrovniku. Studirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i diplomirala na odsjeku za flautu. Prva snimka, pjesma Tipkačice, autora Ljube Kuntarića, datira iz 1957. godine, a festivalske uspjehe niže od 1961. na Beogradskom proleću sa pjesmom Sviđaš mi se i Opatiji, Plavi nokturno, te pobjeđuje na Splitu 62. s pjesmom Zdenka Runjića, Čakule o siromajima. Ubrzo, nenadano je iskrsla nevjerovatna prilika u Parizu. Jedna producentica zatražila je nekoliko ploča iz Jugoslavije u nadi da će pronaći ženski glas za svoje projekte. Dobila je snimke Lole Novaković, Ljiljane Petrović, Gabi Novak i Tereze Kesovije. U monografiji Zagrebački festival 70 godina Tereza navodi da je Gabi bila prvi izbor, ali je odustala kada je saznala što bi sve u vezi svog izgleda i glasa morala promijeniti da bi ostvarila francusku karijeru. Izazov je prihvatila Tereza. Pjevala je po kabarejima, učila francuski i napokon dobila ugovor s diskografskom kućom EMI Pate Marconi. Poslije nekoliko single i EP ploča 1966. događa joj se Larina pjesma La chanson de Lara, tema iz filmskog klasika Doktor Živago. Ta Terezina EP ploča postigla je veliki uspjeh i pjevačica 1967. dobiva priliku nastupiti u znamenitoj Olimpiji. Premda nije prva iz Jugoslavije, godinu prije tu je pjevao Dragan Stojnić, Tereza je ostvarila rijetko dostižno priznanje u muzičkom hramu Pariza. Pjevala je još tri puta, 1968., 1988. i 2007. godine. Stihovi i njene pjesme kažu da stare ljubavi nestati nikada neće i da one su tragovi prošlosti, one su odjeci sreće. Pa su stare uzajamne ljubavi Tereze i Pariza okrunjene 1999. godine kada je u Francuskoj proglašena vitezom visokog odličja za doprinose u kulturi. Što je priznanje koje dodjeljuje predsjednik Republike Francuske. Ubrzo potom uručena joj je i svjetska zlatna povelja za humanizam i mir, da bi je 2021. francuska ministrica kulture Roselyne Bachelot-Narkin unaprijedila u časnika reda umjetnosti i književnosti. Prvi album u domovini nazvan To je Tereza, koji otvara znamenita Larina pjesma, umjetnica je objavila 1971. Slijedi Nježne strune mandoline 1975. a u februaru 1976. pojavljuje se ploča Stare ljubavi. Sve melodije djelo su Đela Jusića na stihove Željka Sabola i Arsena Dedića. Izdanje je ocijenjeno jednim od najboljih u karijeri dubrovačke pjevačice snažnog glasa čiste boje, zahvaljujući pjesmama To može samo žena koja ljubi, Voljela sam sve što i on voli, Slušam samo more, Da sam te prije srela i Stare ljubavi kao najpopularnijoj. Zanimljivo je da su instrumentalne matrice snimljene u Jugotonovom studiju, ali vokal Tereze Kesovije snimljen je u legendarnom studiju Abbey Road, pa je ona prva domaća pjevačica koja je snimala u tom prestižnom studiju. U ovo vrijeme i dalje je velika međunarodna zvijezda, te je tokom godine nastupila na festivalima u Palma de Majorci i Istanbulu, imala turneju po Sovjetskom savezu i koncerte u istočnoj Njemačkoj, Čehoslovačkoj, Bugarskoj, Kanadi i Italiji, a sezonu okrunila pobjedom na Zagrebu 77. s pjesmom Sve se vraća, sve se plaća. Tereza Kesovija dobila je 1995. državno odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom

Marka Marulića. 2009. joj je dodijeljena diskografska nagrada Porin za životno djelo, a iste godine i nagrada Davorin za životno djelo. Ako niste znali, karijera Tereze Kesovije obiluje kuriozitetima. Recimo, iako se kao njezin prvi album vodi LP To je Tereza, pjevačica je zapravo svoj debi objavila 1967. u Kanadi, kamo je pozvana zbog izuzetnog uspjeha Larine pjesme. Tih je godina snimila nekoliko ploča za tržišta Francuske, Italije i Kanade i bila slavnija u svijetu nego u domovini. Drugi kuriozitet je njeno hiperpoliglotsko pjevanje. Svoje pjesme Tereza je osim na hrvatskom otpjevala i na slovenskom, talijanskom, francuskom, ruskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, portugalskom i makedonskom. Najveći kuriozitet je pak njena pjevačka dugovječnost. Od prve snimke iz 1957. do singla Imate iz 2020. godine, Terezina aktivna studijska karijera traje 63 godine. No, s nastupom u programu Ženi koja se igra 8. marta 2025. u Riječkom narodnom kazalištu, 87-godišnja pjevačica bilježi 68 kontinuiranih godina na muzičkoj sceni, što je čini najdugovječnijom umjetnicom ovih prostora. U nastavku slijedi pjesma Stare ljubavi i Tereza Kesovija.

0: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Felix i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je

0: Jedan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Veći auto, putovanje koje već dugo planiraš, novi kutak u kući. Ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank. Život u prvom planu.
5: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing team Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog

0: drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
1: Evo jedne serije koja ovih dana puni 10 godina i mislim da je savršen trenutak da je ponovo preporučim. The Night Of je HBO-ova miniserija iz 2016. godine, a u centru priče je Nasir Naz Khan, mladić iz Njujorka koji jedne noći uzme očev taksi i krene na zapad. Ali te noći upozna djevojku koju odluči odvesti kući. Ujutro kad se probudi, shvati da je djevojka mrtva. Problem je što se on gotovo ničega ne sjeća. I od tog trenutka serija više nije samo pitanje ko je ubica, nego šta se događa čovjeku kada se preko noći nađe unutar američkog sistema krivičnog pravosuđa. Policija, pritvor, advokati, sudnica, zatvor i cijeli jedan svijet koji nas do tada uopšte nije poznavao. A u glavnoj ulozi Riz Ahmed, kojem je ovo jedna od najboljih uloga karijere, dok John Turturro kao njegov advokat daje potpuno posebnu energiju cijeloj seriji. Ono što meni The Night Of radi fenomenalno jeste to što ne pokušava sve svesti na jednostavno pitanje je li on kriv ili nije. Gledate kako jedan događaj mijenja njegov život, njegovu porodicu i način na koji ga ljudi oko njega posmatraju. I zato 10 godina kasnije ova serija i dalje funkcioniše. 8 epizoda, jedna zaokružena priča i jedna od onih serija nakon koji dugo razmišljate o onome šta ste upravo gledali. Ako i niste gledali, sad je stvarno pravo vrijeme.
0: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku. Enjoy the music.

0: mikrokreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Ja slušam Radio

0: spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na petom spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica. Za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica. Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, peti sprat, vidimo se.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
7: Znate li priču o vasi, ladačkom?

0: Veći auto? Putovanje koje već dugo planiraš? Novi kutak u kući? Ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank. Život u prvom planu.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
1: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
3: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
4: Vrijeme je da prepoznamo ljude čije znanje, ideje i upornost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za priznanja Plamen stvaranja 2026. Ako ste aktivni obrtnik sa područja Tuzlanskog kantona, prijavite se u jednoj od 6 kategorija. Od mladih i uspješnih obrtnika do žena u obrtu, vizionara, zlatnih ruku i porodične tradicije. Rok za prijavu je 31. oktobar. Više informacija na oktk.ba ili na broj 035 270.

0: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
4: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
5: Enjoy the music.

0: spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja, kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati, Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
4: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u Cemu i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem Cemu ili na Cem društvenim mrežama.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu.

0: prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: kupuješ svakog dana?
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako

0: Znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
1: Rođendanski popusti u CEM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CEM-u od 8. do 11. 10.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
1: Brzina, oprez, poštovanje. Ovo su elementi koji čine temelje svake bezbjedne vožnje. Preuzmite kontrolu.
2: Plamen stvaranja 2026. Otvoren javni poziv. Vrijeme je da predstavimo ljude čiji rad, znanje, ideje i upornost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za prijavu kandidata za priznanja Plamen stvaranja 2026. Prijaviti se mogu aktivni obrtnici sa područja Tuzlanskog kantona. Priznanja se dodjeljuju u 6 kategorija. Porodično blago obrta, vizionar obrta, mladi obrtnik godine, zlatna ruka obrta, žena u obrtu, obrtnička zvijezda rasta, rok za prijavu 31.10.2026. Prijave na mail obrtnička.komora.tk@gmail.com. Dodatne informacije na 035-270-065. Dodjela priznanja bit će održana 30.11. u hotelu Melain u Tuzli. Plamen stvaranja pripada onima koji stvaraju. Prijavite svoj obrt i predstavite priču koja zaslužuje da bude prepoznata.

ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj

0: niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
2: Moje

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
1: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu, svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe kristalni planeti Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla, Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
2: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
3: Enjoy the music.

0: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu Svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe kristalni planet i Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
1: Oni koji su otišli i nisu se vratili, zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
5: Najbolja muzika, najbolji radio.
6: Radio Kameleon.
7: Sve